بڑی باریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. پیارے ہو یہ پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپئی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی دے. اے سچے پاتشاہ شکر ان کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی دے, سیوک بن گئے. پیارے او کمائی سنبھالنی سکھنی ہے تے تانوں بخشیاں کولوں سکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے, راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نے ایک کری اشنان کرتے پے, ایک سجن کھڑا سی کول, وہ من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا, کہندا بابا جی کا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی کا رنگ کال ساولا سا, فرنا ہی بنے فرنا. بابا جی کا رنگ نہ گورا نہیں ہے, کال ساولا جا کالا جا. بابا جی گڑوی اتنے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچدا ہے میرا رنگ کالا ہے, تے بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے, پاپ کر کر کے کالا ہو گیا. دیکھو سوا بارہ دا اشنان, ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھیا سیوک. غصہ نہ کرے ہو, سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے, میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوتی. ماں پرش کا جواب ویکھو, ماں پرش کا جواب, پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ دھارنا بنا سی نا بھائی, کالی ہو گئی نام تو بنا.